0: Iz Bingove kataloške ponude od 2. do 14. 6. izdvajamo roštiljska kobasica Semić 250 grama 2,35, deset s grizom Zbregov 200 grama senzacionalnih 1,35, keks Oreo 176 grama 1,95, Arix 62 pranja po senzacionalnoj ceni od 17,95. Ostatak ponude potražite na bingobih.ba.
1: Privatna ordinacija za fizikalnu terapiju, rehabilitaciju i njegu tijela. Fizio-Time. Misija naše ordinacije jeste prevencija oboljenja, fizikalni tretman te edukacija naših pacijenata o provođenju vježbi, načina ishrane i aktivnostima dnevnog života. Fizio-Time pruža usluge iz oblasti kineziterapije, individualne vježbe, elektroterapije i masaže. Dijagnoze kojima se najčešće bavimo su cerebralna paraliza, multipla skleroza, moždani udar, osteoporoza, mišićna distrofija, reumatoidni artritis, postoperativna stanja gornjih i donjih ekstremiteta. Deformiteti koje najčešće tretiramo su skolioze, kifoze, kifotično držanje tijela, lordoze, lordotično držanje tijela, deformiteti stopala, ravni tabani, valgus, varus, iksio noge, hiperpokretljivost koljena, deformiteti grudnog koša, ispupčene i udubljene grudi, skraćeni mišići, neelastičnost mišića, najčešće zadnje lože natkoljenica, usporen psihomotorni razvoj, vježbe disanja, povećanje obima disajnih pokreta, opća mišićna slabost, poremećaj posture, loše držanje tijela, poremećaj biomehanike, poremećaj koordinacije pokreta, nespretno dijete, hipotonus i hipertonus, spina bifida te ostale dijagnoze koje također tretiramo su djeca s manjih intelektualnih sposobnosti, mentalno zaostala, Parkinsonova bolest, Barreov sindrom, Downov sindrom, Rettov sindrom te mnogi drugi. Osim matične ordinacije, Fizio-Time na adresi Bosanska 84 Fojnica vršimo i tretmane dolaskom na kućnu adresu širom Bosne i Hercegovine. Ukoliko ste zainteresovani za stručni pregled ili saradnju po terminima, javite se na Viber ili WhatsApp 061 830 905, kontakt broj 060 311 7378. Nazovite i osigurajte svoj termin za fizikalnu terapiju, dolazak na kućnu adresu. Privatna ordinacija za fizikalnu terapiju, rehabilitaciju i njegu tijela. Fizio Time.

0: Radio Breza, 100.1 FM.
1: U vijestima u 12 sati poslušajte Čamđić. Sjedinjene Američke Države ne mogu ulagati u Bosnu i Hercegovinu i sarađivati s onima koji ruše njen ustav. Zatražen pritvor za trojicu policajaca koji su uhapšeni zbog zloupotrebe položaja i primanje dara. Hrvatska kod aerodroma u Istri pao avion. Iran gađa u američke baze u Zalivu. Opširnije u vijestima u 12 sati.
2: Ko sitniš u džepu,

0: glasi RB Radija.
1: Tražimo saradnika za ljudske resurse u Prevent Sewing Visoko, lokacija Goruša Visoko. Ako ste željni učenja, proaktivni ste i spremni na razvoj i rad u dinamičkom okruženju, onda je ovo prava pozicija za vas. Visoka stručna sprema, društveni smjer, poželjno pravnik, odlično poznavanje MS Office alata, vozačka dozvola B kategorije, poželjno iskustvo na poslovima u upravljanju personalnom administracijom i razvojem ljudskih resursa. Vaša želja za uspjehom, integritet, pouzdanost, efektivna komunikacija i interpersonalne vještine su ključni faktori u selekcijskom procesu. Ukoliko imate pitanja, kontaktirajte nas. Pošaljite vašu biografiju i motivacijsko pismo na adresu posao@prevent.ba. Hem Transport DOO Visoko Kološić i BB raspisuje konkurs za prijem u radni odnos više izvršilaca na sljedeća radna mjesta. Građevinski tehničar sa iskustvom, radnik niskogradnje više izvršilaca, vozač kamiona više izvršilaca. Poželjno radno iskustvo na istim ili sličnim poslovima. Konkurs ostaje otvoren do popune radnih mjesta. Svi zainteresovani kandidati prijavu na konkurs mogu dostaviti lično na adresu benzinska pumpa Mušinbegović gradnja DOO Visoko, Muhašinović i BB 71300 Visoko ili na e-mail hem.transport1@gmail.com. Informacije u vezi oglasa možete dobiti na broj telefona 062-697-787 ili 062-634-949.

Hem Transport DOO Visoko Kološić i BB raspisuje konkurs za prijem u radni odnos više izvršilaca na sljedeća radna mjesta. Građevinski tehničar sa iskustvom, radnik niskogradnje više izvršilaca, vozač kamiona više izvršilaca. Poželjno radno iskustvo na istim ili sličnim poslovima. Konkurs ostaje otvoren do popune radnih mjesta. Svi zainteresovani kandidati prijavu na konkurs mogu dostaviti lično na adresu benzinska pumpa Mušinbegović gradnja DOO Visoko, Muhašinović i BB 71300 Visoko ili na e-mail hem.transport1@gmail.com. Informacije u vezi oglasa možete dobiti na broj telefona 062-697-787 ili 062-634-949. Tražimo saradnika za ljudske resurse u Prevent Sewing Visoko, lokacija Goruša Visoko. Ako ste željni učenja, proaktivni ste i spremni na razvoj i rad u dinamičkom okruženju, onda je ovo prava pozicija za vas. Visoka stručna sprema, društveni smjer, poželjno pravnik, odlično poznavanje MS Office alata, vozačka dozvola B kategorije, poželjno iskustvo na poslovima u upravljanju personalnom administracijom i razvojem ljudskih resursa. Vaša želja za uspjehom, integritet, pouzdanost, efektivna komunikacija i interpersonalne vještine su ključni faktori u selekcijskom procesu. Ukoliko imate pitanja, kontaktirajte nas. Pošaljite vašu biografiju i motivacijsko pismo na adresu posao@prevent.ba.

Privatna ordinacija za fizikalnu terapiju, rehabilitaciju i njegu tijela. PhysioTime. Misija naše ordinacije jeste prevencija oboljenja, fizikalni tretman te edukacija naših pacijenata o provođenju vježbi, načina ishrane i aktivnostima dnevnog života. PhysioTime pruža usluge iz oblasti kineziterapije, individualne

0: ekstremiteti grudnog koša, ispupčene i udubljene grudi, skraćeni mišići, neelastičnost mišića, najčešće zadnje lože natkoljenica, usporen psihomotorni razvoj, vježbe disanja, povećanje obima disajnih pokreta, opća mišićna slabost, poremećaj posture, loše držanje tijela, poremećaj biomehanike, poremećaj koordinacije pokreta, nespretno dijete, hipotonus i hipertonus, spina bifida, te ostale dijagnoze koje također tretiramo su djeca s manjih intelektualnih sposobnosti, mentalno zaostala, Parkinsonova bolest, Barreov sindrom, Downov sindrom, Rettov sindrom te mnogi drugi. Osim matične ordinacije, Physiotime na adresi Bosanska 84 Fojnica, vršimo i tretmane dolaskom na kućnu adresu širom Bosne i Hercegovine. Ukoliko ste zainteresovani za stručni pregled ili saradnju po terminima, javite se na Viber ili WhatsApp 061 830 905, kontakt broj 060 311 7378. Nazovite i osigurajte svoj termin za fizikalnu terapiju, dolazak na kućnu adresu. Privatna ordinacija za fizikalnu terapiju, rehabilitaciju i njegu tijela, Physiotime.
1: Podrimo naše uz Bingovu super ponudu grickalica i pića od 2. do 14. 6. Bezalkoholno pivo Malt 10 plus 2 komada gratis 15 km. Kokice hoćeš 3 komada 2,25. Red Bull 1,95. Cornflips 225 grama 1,95. Ostatak ponude potražite na bingobih.ba.